Lady Sosa. Ai, ke se mela msikele ka petna re tsa sua ka man. Ai, na la ka le tsa sua ka man. Ai, ke le ke dikile mo na di lampa motho no thewetse tsena man. Motho no thewetse magwa ankobile. Ampatle antle ka se tso sua ka man. Magadara me ai. Tsa tsile bile mo na di lona sua ka ke se mela msikele ka petna re tsa tankine.